0: Ramadan kuchukumusu mkutunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bafibuero. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools, linya taxi zideruero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوف كتنسي مريدا على FM الكل اليوم توابد جو أذان كتكم سوف كتنسي مريدا على FM الكل اليوم توابد جو
4: BMK Group of Companies
0: نغبالي ومني

0: قانتين.
1: حسبك. سؤال الأخير، اقرأ من قول الله تعالى: وإذا النفوس زوجت.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا البحار فجرت. وإذا الصحف نشرت وإذا البحار سجرت. وإذا الصحف نشرت وإذا البحار فجرت.
1: وإذا السماء كشطت.
0: وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين.
1: حسبك.
2: Chikumi mumusamba katonyeze mwenda Palifem ekule lyo muntu wa bulijjo Palifem Schools Grand Competition ngome bire mwa 2020 mu mukaga tuli wamune banafe aba spiral bakutusa ko pichipiche yo mulembe ekolera ku masanyalaze egenda maso nokubera nti ojifuna ngenda kugutereza ajira alinda ku katono oli abadde wabadde musajja musoro bofumuko. Okay. Abana fa baspairo bagama digena wefu ne pichi pichi yawe ku offices za Border Border Union okwetolola egwanga lyonna kwa sendi katuno dalaba genda kuberanga pichi yo bagikuwa oyagala cash oyagala kibanja mpola byonna bisobokera dalala ne banafe abaspairo pichi pichi yo noberanga ojefunira ali atema nafa balala beba Field House Hija and Umura Services ofunya akasente oganyo geno kole mikolo eja Umura tukako mchibuga echemaka tukako Madina nakutano maka nakutano Madina ogena kubera nti oteka mu milioni 5 zoka ogene masono kubera nti otambula na aba Field House Hija and Umura Services bagamba basitulanga abiri omwezi ogwa munana bakoma onga asatu omwezi ogwa munana gwenyini sente zo milioni 5 kuliko ground transport kuliko kusuza ebyensula kuliko chibaito accommodation kuliko ground transport kuliko ebyo ticket ya kutwala nokukomyao then kuliko Islamic lectures bagenda kusomesa enkula ya Umura aba Field House Hija and Umura Services basange nakasero okulina na steel and tube ateba nafa ba plascon bagamba yirangi jote ko kubera ndi wekwata oyagala kusiga kizimbe cho oyagala kusiga nyumba yo oyagala kusiga somero business yo baina langi yebweru neyo munda oyagala weather guard oyagala silk vinyl oyagala paste oyagala texture paint oyagala undercoat oyagala super gloss byonoge na kubera ngo byefunira ne banda pa plascon bagamba plascon color your world miaka mingi nyunga bakola langi na wishito bekwate kibakola bakitegeera dala bulungi atenga langi yabo ya rahisi tebajiseera ntoro kuba kule kisinga kakati bogenda kwadiwa na kwamba kakati olaba kakati plascon ya testimonya kakati kino chikolanga tetwagala chikolanga twagala plascon gwe mugambe njagala uli agama njagala sente sagala kulira bilala nao naye mugambe njagala plascon sagala kuliza bilala mbwate chikolanga plascon atekati omutindo gwe kuma ebeyo kuberanga ye mute kitegeza anti chikolanga eri plascon langi ya njawulo genda maso nokubera anti ojefunira okuva ku hardware ya ezikwetolode tucha genda maso nete katekeno Air Schools Grand Competition bidia makumi abiri mumukaga omuli towa mirembe Islamic Senior Secondary School Egangu Busabala agenze maso nokubira anti atulaga kyali nao kakati tugenze ku namba nya ndaba ayamba de bulungi jacket ye wano erike kigambo Kampala Islamic Senior Secondary School always aim higher. Okay, katulagenti are aiming higher. Ogina tuwa kumanyago, noruvanyumate tanike. Omuzindaro.

0: Ramadan kuchukumusi mkati nizumwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana yakakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Ngaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools. Linya taxi zide ruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumisu mida. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكت نسم عندا على فهم الكل اليوم توابدو نغتقنا بكبوت كلا قوانغا غسو كلا وانو تغقنانيا نتغ سنسلا نتغ تساكو نغتغ چايوچا غنوكي مولي مولي أغوچا كوبال FM
4: النشرة الإخبارية
5: غانو جيما وليري كوبال FM
6: ورحمة الله وبركاته
7: Webari kubeira kuchikumi musamvu, akato nyeze muenda PAL FM, kula liyo muntu wabuli jo. Ama uli ragesa webili, ezamari ya geche guloga basomera mubu juvu, ndiseme alo Shafik Kabazi. Abasukulu ba masomero basabiddwa wamuna abasomesa okufaayo ennyo kwebyo basomesa abaana b'eggwanga naddala ekigambo mpisa basobole okukinnyikiza olw'okuyamba abaana bano okubeera ab'omugaso eri ebiseera byabwe eby'omu maaso bino byogeddwa Sheikh Mohsin Kaduyu ng'ono mutabani w'omugenzi Sheikh Abdunnur Kaduyu ng'abadde ku mukolo ogw'abayizi nga boolesa ebitone mu kusoma Quran eyekitiibwa ku ssomero erya Etihad International School erisangibwa mu Kira Town Council. Ono asiimye nnyo aba Etihad International School olw'okufuba okulaba nga basomesa abaana eddiini yaabwe naddala okubayigiriza ekitabo ekitukuvu Quran ate ne bagikolerako ekintu ekigenda okuyamba abaana bano okukula nga baweereza bulungi mu ggwanga ate n'eddiini yaabwe okutwaliza awamu. Sheikh Kaduyu.
8: Kwa botuni ya kominte, nizolo za tuafa, ninga tulibala mtu tambula. Botuni ya vikolwa, sumirogo na galino kufune chokula virako, kusumiru ya Etihad International. Ntiyabana tetuwa kuza just mibiri, tetuwa sumesa kutegira bino vya ansi, vya kubala, vya kolach. Tetuwa tetuwa igiriza, you're teaching the mind, the body and the soul. Omuyigiriza n'omwoyo gwe okuyigiriza okuwangala mu nseno nga mulungi nga muwanguzi. So tuleke kubeera amasomero aga celebrating anti abaana tuyisiza bwe bati tukoze bwe tubeere amasomero omwana ajja abazadde ne bamukuwa interestinga naye ne bamukuwa n'avaawo nga jjudde mu mpisa tajude just mukutegera bino ebya robotics simanya ategera bicha manyo okukyusa ebintu bya AI naye amanyi n'okuwa abantu ekitiibwa amanyi n'okweyisa singa baweredde obukulembeze amanyi butya bwalina okutuukiriza simu lya zamaanya ebintu ebifaanana bwe bityo empisa eyo Itihad International School
7: era mu ngeri yemu Sheikh Mohsin Kaduyu asabye abazadde okwongera okwogerezeganya obutereevu n'abaana baabwe basobole okubatangira n'okubeewaza emize omuli obutemu omuli okululunkanira buli kimu ng'agamba nti kino kiviiriddeko abakulembeze ab'ekibogwe n'abo abatasaanidde abatateekeddwateekeddwa bulungi okubeera mu bifo eby'obuvunaanyizibwa ku mitendera egitali gimu Sheikh Kaduyu.
8: Kwa botuni ya kominte, inzo loza tuafa. Ninga tulibala mtu tambula. Botuni ya vikolwa, evigenda vivira unga wetu alavyo mwana umtoko vati Duck Street. Kula vikolwa ya bantu, haba kulembeza abe wemula, haba vumagana, haba kulembeze, bava kuweleza, nebada mkwe, gagawaza. Kemi binte fana na webito, tevi ilaga chifana nchirunji cha nsi elimwe dini. Nsi elimwe dini, ezimbiwa kunsa, ezimbiwa kubuweleza abaweleddwa obuyinza balina okubeera nga bewaayo okuweereza mu mpereza esinga okubeera ennungi. Abaana abato balina okukula nga bagamba nti nja kubeera nga minisita oyo. Kirwa kuba nti avuga emmotoka nnene n'okuba nti yeewaayo okuweereza abantu baakulembera, yeewaayo okubeera nga afuuka ekyokulabirako eri abalala. Bwe tujja mu bifo bino bitujjukiza kye tulina okukola, kye tulina okubeera nga tussaako essira kujjukiza abaana baffe okubeera ku ddiini, kuba tulina okukuza abaana nga bali mu mbeera ya ddiini. Awo we tugenda okumanya nti eggwanga tulitwale maso tulowooza ku development just ya bizimbe nti twazimbye wana amakubo twakoze eki
7: ate yakulira essomero lya Itihad Sheikh Saka Kajimu asinzidde ku mukolo gwe gumu n'ategeeza nti baasalawo okuyigiriza abaana ekitabo ekitukuvu Quran kuba buli nsonga yonna eri mu dduniya muno Allah tabaraka wa ta'ala yagyogerako naddala ebikwatagana ku mpisa bo baziteerako ddala omulaka.
9: Naye abaana bamaze tamu eno okuba yatandika nga bengi nga beengaginga mu kusoma Qur'an nga bareflectinga ku bye kwekyo Qur'an kyesomesa era nga bagezaako okubeera nga bakolera kwekyo Qur'an kyetugamba. Kino kitegeeza ki eri ffe ng'essomero, kitegeeza ki eri eggwanga lyonna? Kitegeeza nti ebyo ebigambo Allah jalla wa ala byatugamba mu Qur'an bye tusaana okutambulirako kubeera nga tutambulira mu eyo empisa ennungi ebeera nga atisomesaako mu Qur'an n'okubanga Rasul sallallahu alaihi wasallama bwe yaba ebeera nga bamutugambako mama waffe Aisha radiallahu anha yabeera nga atugamba empisa ze ze Qur'an. Wano ku Itihad International School tugezaako okubanga tuzimba omwana abeera nga atambulira ku Qur'an, omwana abeera nga atambulira ku nsomesa ya Qur'an okubeera nga abeera bulungi.
7: Ku mukolo guno abayizi boolesezza okusoma ekitabo ekitukuvu Quran era nga Sheikh Mohsin Kaduyu buli muwanguzi amuwadde kavuwa ensimbi 20,000 ezibadde ez'obuliwo.
10: A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min kulli shay'in.

0: Amauli la gasanyiso ko sabuni wa White Star Magic gaga no endebika yechusidwa ya mulembe nyowe wao ninge virungo byakolebwamu bisigadde chechimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu ngatali mwaka woke ni mwaka lunji okuzama eri engo ezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja wewaawo ngatakyusiddwa.
1: Uwangi, uli utia lero.
2: Ndi bulungi.
1: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
2: Loza kubulamu bwa abantu.
1: Tuloza gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
2: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
1: Spring Flower, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mobili. Atere duwa mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga. Spring Flower akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
3: Oluvanyuma lw'okumala emyaka 27 bweddo ngajjanjaba bannayuganda, Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic ku Lwebusaabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegubeko endwadde nga tukozesa obutonde ng'omuntu okujjanjaba mu lusiisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka. Olusiisira luno lwa nnaku bbiri ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sande ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye ku Lwebusaabala. Wandi sekati n'omutwalo gumugoka ofune namba yo kugenda okujjanjabirwa uru kulunaku luli ojja kugenda n'emitwalo etaano zokka kuna afunira eddagala ngabakyala wagenda kubeerawo okubakebera ebizimba muskani n'abaami mujje mukeberebwe prostate gland kubwerere abalinaaniya kabutongo sukali pressure omugongo oguluma n'amagulu ozimba olubuto n'okuluma wansi wa kameme olina arusaze tufuyisa bulungi infections kubira Dr. Katumba Hussein ku 0-7-7-2-7-10-10 oba ku 0-7-5-7-10-10.
4: Kano ke kasera kukutusako program yo omunala
5: omunala
4: mugindo kuigira ebintu binje ebikwatagana n'okwekulakulanya eddiini y'Obuyisiraamu ebyafaayo by'Obuyisiraamu n'ebintu ebirala binje.
6: Alhamdulillahi rabbil alamin ولي الصالحين صلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. أما بعد أبتوليرزا أبرونجي أكسينزينا ينا جيموسينزي ركتوليرزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tukomyawo gye muli ne programu yaffe omunaala nga omunaala guno gukulengeze ewala ku bikwatagana n'enzikiriza. Twasalawo okutambula n'ekitabo ekirimu ebibuuzo 10 ebyakunganyizibwa Sheikh ayitibwa Abdulaziz Ash-Sha'lani hafidhahullah nga abijja mu bitabo by'abamanyi ebyenjawulo. Era nga we twogerera tuli mu kiwuzo eky'13 tukyali ku kiwuzo eky'13 nga sinaba ku banjulira kiwuzo ekyo nga bwenze kibanjulira mu programu ezakulembera nyongera okubategeeza abali eyo abatugoberera nti omuntu tasobola kubeera mulamu ne bw'aba atambula ebbanga lyamala nga tamanyi Katonda we yamutonda nga bw'ateekeddwa kumumanya era nga tamanyi bubaka bwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bw'ateekeddwa kumumanya. Okumanya eyatutonda butuufu bw'okumumanya n'okumanya obubaka bwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam butuufu bw'okumumanya lye kkubo ly'okuwona no kwesima. Teri muntu yenna agenda kuona newankubadde okwesima okujjako oluvannyuma olw'okutegeera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ekyo programu eno efaayo nnyo oba etunuulira nnyo ensonga eyo ey'okukumanyisa eyakutonda n'okukumanyisa obubaka obw'ekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja nabo. Tuli ku kibuuzo ky'13. Ekibuuzo kino ky'13 kigatta wakati w'enzikiriza ebbiri. Kiri ku nzikiriza ey'okubiri. Enzikiriza esooka la ilaha illallah eyingiza omuntu mu busiraamu. Twagiraba n'ekibuuzo ekyajja ku nzikiriza eyetwakiraba. Enzikiriza ey'okubiri Muhammad Rasulullah. Twagamba nti enzikiriza zino zombiriri mutalaziman. Tewali esobola kubeerawo ng'endala teriiwo. Omuntu asobola kubeera musiraamu ng'akkiriza nti la ilaha illallah n'agaana okukkiriza nti Muhammad Rasulullah. Era omuntu asobola kubeera musiraamu ng'akkiriza nti Muhammad Rasulullah ng'atakkiriza nti la ilaha illallah. N'olwekyo omuntu okubeera omusiraamu ateekeddwa okukkiriza enzikiriza zino zombiriri n'okutuukiriza ebivunaanwa byazo bizifunaano yabeera azikkiriza asazeewo n'azirangirira. Ky'ekibuuzo kye tuliko n'ekyakulembera. Era twaga mupulogulaamu ezaakulembera nti ekibuuzo kino enzikiriza esooka bagiyita la ilaha illallah, tugiyita tawhidu almursili, kwawula eyatuma. Kubanga la ilaha illallah kitegeeza la maabuda bihaqin illallah, tewaliwo kisinzibwa mu butuufu okujja ku Allah subhanahu wataala. Eruubirirwamu ekigendererwa ky'enzikiriza eyesooka kwe kwawula Allah subhanahu wataala eyatuma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'oba nga yekka gw'osinza n'okukkiriza nti okusinzibwa kw'ebirala byonna ebitali Allah kukyamu n'obyesamba ne bannyini byo. Enzikiriza ey'okubiri tawhidu almursali, okwawula eyatumwa. Ani oyo? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okumwawula mu kumugoberera, okumwawula mu kubanga omugoberera, okugoberera okuli mutlaqa, okutali kukomeke, kubanga mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala buli kyatutuusaako bubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, buli kyayogera bubaka wa musibwako. N'olwekyo twalaba nga ekibuuzo kigamba nti ma maana shahadati anna Muhammad Rasulullah, okukkiriza nti Muhammad Rasulullah kitegeeza ki? Ky'ekibuuzo kye tuzze tutambula nakyo mu kusoma kwaffe okwakulembera. Omuwandiisi, ekibuuzo ekyo ekiruubirirwa kyakyo amakulu gaakyo ag'omunda kitegeeza bye biriwo ebivunaanwa ko yenna akkiriza nti Muhammad Rasulullah. Omuntu omala okkiriza nti Muhammad Rasulullah biki byateekeddwa okutuukiriza ebivunaanyizibwako okubeera ng'atuukiriza? Awo we tuli twalaba ebintu bina. Ekisooka taatu fi maamara, okumugondera mu ebyo byonna bye yalagira. Tulaba n'emitendera gy'okumugondera. Ekyokubiri watasdiqu fi ma akhbara, watasdiqu fi ma akhbara, okumukakasa byonna bye yayogera tigali mazima okumuka kasa bubulicho nachi ayogera tigali mazima yasonga yokubire kuvunanyizi bwako wewe nali eyo akiriza anti Muhammadur Rasulullah nga Allah bwacho gara ku Qur'an Muhammadur Rasulullah Muhammadi bakawa Allah wama Muhammadun illa rasulun Muhammad simulala wawula mubaka kadi khalati min qablihi rusul waluna abaka banja baito lubereberewe echoku satu wajitinabu mana anhu wasajara no kwe walabio nabi yaziza neyeke sana abantu bekubyo wakirizanti Muhammad Rasulullah echo chikuvuna chikukakasako okwe walabu lichonachi ya ziza neyeke sana abantu ba umaye okuchigwa berida okuchikola echokuna wa alla yu'bada Allah illa bimashara tetusinza Allah subhanahu wa ta'ala okujakonga buya lagida okujakonga buya somesa nobu tasinza Allah subhanahu wa ta'ala okujako ngomu bakoyo buya somesa buya igiriza mudarsu ya feyagwa tuayo gila kunsongeyo mu netujigazia muko okugazia okwenja ulo olwaleero aliye yatuuliriza era atugoberera nsaba mukkirize nga bwe nabalaganyisa omulundi ogwayita tutunuulire Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ensonga ze yaleeta wansi w'okukkiriza nti Muhammad Rasulullah shahadatu anna Muhammad Rasulullah tastalzim umuran minna yibu watu biya gamba okukirizanti nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baka wa Allah chukukakasako ebintu bino wa manga chukukakasako ebintu bino ebija biya gana kutegeza shahadatu anna Muhammad Rasulullah tastalzim umuran minna okukirizanti Muhammad mbaka Allah kikukakasa kebintu byolino okubanga ogoberera byolino okubanga oteka munkola minna mubiyo kitegezanti bino byembe byaleta n'eliyo n'ebirala binjagala tuulirize ebirala bikwatagana n'ebyo byaletebwa mukwanu kule kibuzo ebirala bigaziya elete nsonga nga mukaga musanvu ekisoka tasdiquhu fima akhbara okumuka kasamu yayo byayogera ntigali mazima chava chigaziyo okugaziyo okwenjawulo bihaithu la yakunu inda linsan taraddudun okumuka kasa kitereza ki obutaba na taraddudun ku busa busa na butali butebenkevu mwebe byajja nabyo bihaithu la yakunu inda linsan taraddudun fima akhbara bihi sallallahu alayhi wasallam tatekeddwa kubeeranga alina okubuusabuusa alina obutali butebenkevu mweyo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatutegeeza bal yakunu fi qalbihi yakunu fi qalbihi ashaddu mimma nataqa ekiteekeddwa okubeera mu mutima gwe kiteekeddwa okusinga n'ekyo kennyini ekyayogera omuntu waba ayogera ekigambo akikakasa nti yakyogedde kati sheikha agamba nti omuntu enkakasa gy'akakasaamu nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam obubaka bwe yajja nabwo bw'amazima eteekeddwa okusinga ne kw'ekyo kyayogera kyakakasa nti yakyogedde kama qala azza wa jal قال وأجاب في القرآن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون مزما وكبن ومزما أمزما قابو قفانا قند الدلانغا bwe mwogera bye mwogera nga mukakasa nti mwe mbyogera so tudhariyata ye yabiri mwesadu fali insanu la yashukku fima yantiku omuntaso wala kubusabusa moyo byayogera bihi kadhalik ma yantiku bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la nashukku fihi na bwe kityo ombaka sallallahu alaihi wasallam byayogera teteke dwa kubanga tuina che tubusa busa chonna mubyayogera babi yatugamba wanaalam annahu alhaq tuchimanyi bulungi nti byayogera mazima merere lakin bainana wa bainahu mafawiz wa huwa sanad ne wakati wa fena ye waliwo sanad waliwo makubo agayitwamu okutegeera ebigambo bye amanyi gebalambika sanadi ya hadith batunulire ebigambo bino abaffe bituuka ku nabbi okusinziira ku makubo ge byayitamu bigambo bya nabi sallallahu alaihi wasallam kubanga nabi gani man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar yennanjo geza byesogedde nga agenderedde yetekeretekere kifo kye mu muliro akati kasta hadithi etutuuka ko ngeise makuba matufu nga ntufu tuka kasanti newe ibange bigambe ebyogeddwa tebijja magezi gaffe tuka kasanti bya mazima kastabiyita makubo agakasi agatunulirwa matufu gabitekeddwa kuyitamu naam laisa amamana lakin agati lana nabi sallallahu alayhi wasallam laisa amamana nabitali wulwa lero lakin idha thabata alhadithu ani rasuli sallallahu alayhi wa sallam singa hadithi yetutuka konga ntufu okuva ku nabi sallallahu alayhi wa sallam wajaba alayna tasdiquhu chituka katako okubera nga tujikakasa tukakasa ekyo kyetugambye sawaan kyekimu alimna wajahu am lam na'lamu tutegedde byetutegeeza obwennyini bwabyo wali tubitegedde ahyanan ta'ti ahadithu na'rifu al-ma'na ebiseera ebimu tutuukibwako hadith nga tusobola okutegeera amakulu gaazo lakini la na'rifu wajaha nenga obwennyini bwazo tetusobola kubeera nga tubumanya waliwo byetuyinza obutamanya mu yo nenga tutegedde amakulu hadithi ezajja zitubulira byesirata otya abantu bagenda okuyita ku sirata nenda lizifaanana bwe zityo tuzikkirizanga bwe ziri tuzikkiriza nga bwe ziri falwajibu alaina attasdiqu ekitukakatako kwekkakasa buli kyonna nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyatutegeeza kasita hadithi etutuukako nga ntuufu bw'atyo sheikh muhammad al-uthaymin bwe yannyonnyola ensonga yokkakasa buli kyonna nabbi kyeyatugamba nga ekyo kimu ku bivunaanyizibwa kubibanjibwa omuntu yenna agambe nti ashhadu anna muhammad rasulullah talina kyalina kuzzaayo waliwo abalaba mu bantu abatafaayo nti buli kijja gye tuli tugambe nti kituufu abawakanya entuuka ya hadithi gye zaatutuukako so nga allah subhanahu wataala bw'agamba nti inna nahnu nazzalna dhikra fatwassa quran wa inna lahu lahafidhun wa inna lahu lahafidhin wa inna lahu lahafidhun fatugenda n'okugikuuma wa inna lahu lahafidhun fatugenda n'okukuuma quran tasobola kukuuma quran atakuuma sunna kubanga sunna yezinyonyola quran hadithi ezinyonyola quran bwagamba okukuuma quran kitegeeza agenda kukuuma sunna sunna zikuuma atya kwe kuteka waba manyi abesigwa abatunulira makubo hadithi mwezita mwezaita okututukako nebaula maku nebaula ntufu kuzitali ntufu ampulirizo mulungi Sheikh Abbad hafidhahullah Sheikh Abbad hafidhahullah yalanyo nyula hadithi ya Ibn Mas'ud ilimu arabaina nawawiya bajireta hadithi ntufu egama anti haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa sadiqu almasduqu yatunyumiri zombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa sadiqu almasduqu Ibn Mas'ud yatankane chigambecho wa hadith biyari yageno kunyo nyula biyari ghaibiyati nga tabisola kutuki wako magezi gamo ntunga vye kwese katinga Ibn Mas'ud alama anti umuntu ainza no kubiri mbisa na abi wakanya chiyabaga anti wahuwa sadiqu almasduqu sheikh chiyabaga anga anyo nyo lebiga mbibi ya hiviri sadiqu ay sadiqu sadiqu almasduqu ay sadiqu fi qawlihi akakasibu anti ya bigambo ya mazima yun nabi ayogira almasduqu almusaddaqu fima jaa bihi min alwahi akakasibu anti obubaka wa yajjana bo bwa mazima eroku mumanya chitegeza okumanya okukiriza obubaka bwe nti bwa mazima n'okumugoberera kwe kumumanya oku okukiriza obubaka bwe yajja nabwo nti bwa mazima n'okumugoberera n'ogoberera obubaka obwe yajja nabwo kwe kumanya nabbi era omuntu anayanukula ekibuuzo kyo ekibuuzo mbuzo y'omuntu ananga abuuziddwa ما تقول في هذا الرجل امسجي وموغلا كوچي اشغاني رواتي وكموغوزا انت وموغلا كوچي كموغوزا ومتغيرو تيا اغامنت بكوا الله وكوا الله امسجي اكو كيريزا ابو بكابوه نو كموغو بيريدا بوه كمتغيرا ارا ايشو chiachizimbi duwa kechi buze choku buze abantu muntana chigena kuze abantu muntana wana waman nabiyuk nabi uyani ugamenti Muhammad chitigiza namukiriza nemukakasa nemugoberera ebi gambo Sheikh Ibn Uthaymeen biyarese aganti omuntu enkakasa jakakasa mubutufu wa nabi eteke duwa kubanga esingane kunkakasa jakakasa ebi gambo biyayogera Subhanallah al-Azim. Ensonga naji maliriza. Naleti ensonga yokubiri. Athani imtithalu amrihi okuteka mu nkola ebyo byalagira. Ensonga yokubiri. Ensonga yefanagana n'ensonga Sheikh Abdul Aziz Shalani ji aleta nga jijambita bo byabamanyi. Ta'atu fima amara okumugondera mu ebyo byalagira. Chikuvunanyizi wako kastokiriza anti Muhammad Rasulullah okumugo onere okuli mutlaka kutali kukomeke nga Allah watu gama anti atiu Allah wa atiu Rasul ngonere Allah nombaka nga takomese so tia, wa ulil amri minkum wayari atulagiro gondera abakulembeze abamanyina abakulembeze abachiri mkunyonyola kwa abamanyi kubanyola ulil amri minkum kabala ganti beba manyina aba kulembeze tiyateka kuchikamu chikanti waati uli l'amri minko ngwalereba nanyini kuwa bila gira mumwe kubanga basu ulo kutula gira ekitali chitofu ena bisa sallam tasura kubanga atula gira chintu chona echirimu okujemira Allah subhanahu wa ta'ala wala nataraddadu fihi chona cha atula gide teteke dwa kubana kubusa busa kwa na nkenyera yonna kwe chichalagira chitufu si chitufu tuchikwete tuchikola ya kawli lahi ta'ala ulishikamu cha Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana li mu'mini ya program wala mu'mina techisani la kumukiri zaye nomu sajja wadomu chala idha qadallahu wa rasuluhu amran okubanga waliwo Allah chalamudde n'omubakawe ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim okubanga balondo bamu bibaba gadde nebaleke ebirala tekisaana Allah batu byagamba tekisaana kakino kikitegeerekese kati nja kigoberera kino sijja kigoberera kino ndaba kitukagana n'embeera yange nokitukagana n'embeera yange kasita Allah alagira n'ombaka tewaba okulondo bamu na kulonda mu byoyagane birala n'obireka kyabagamba sheikh ayi musulul ahzab ayi yasatu mumukaga walihadha nikulwecho aqul ngamba min alkhata'i munsobi anna ba'dahum waliwo abantu abamu mwaba abagamba nti ashhadu anna muhammad rasulullah idha ja'ahu al-amru min allah wa rasulihi asobolo bwatuukibwako ekiragiro okuva eri Allah n'omubakawe badaa yatasaalu fayaqul atandika okwebuuza ng'agamba hal al-amru lilwujubi au lilistihbab ekiragiro kino kiraga nti ekiragiddwa kyabwa tteeka oba kya sunna kama yaquluhu kathiru min annaasi alyawma ngawe baogera abantu bangi olwaleero wa hadha as-su'al yajibu tarhuhu wa alla yurida ekibuuzo ekyo kiteekeddwa okuba nga kikasukibwa mu dustbin tekiteekeddwa okubeera nga kireetebwa kanabbi amaze okugamba kino kyabwa tteeka oba si kyabwa tteeka kubanga oba Allah alagidde Allah bw'alagira oba omubakawe ffe tulina kukola kale tubuuzizza tteeka oba si tteeka nga Allah bw'alagira nekitukakatako kukola kyo kyatulagidde n'omubaka bw'aba alagidde kitukakatako kukola ekyomubaka kyatulagidde bila taraddud bwetyo butekeddwa okubeera kyabagamba sheikh tinga bwe kiri eri abantu bangi olwaleero ababuuza kyabwa tteeka si kyabwa tteeka ekibuuzo ekifaanana bwe kityo kiteekeddwa okukasukibwa mu dustbin muzibaala lianna sahabata kubanga abasahaba banabi saaa sallama radiallahu anhum idha amarahum nabiyu salallahu alaihi wasallam nabbi bwe yabalagiranga lam yakunu yaqulun baalinga tebagamba ya rasulallah owange omubaka wa allah hal lamru lilwujubi abaffe ekiragiro kino kiraga nti okulagirwa kwabwa tteeka au lamru lilistihbabi au ghairi dhalika oba kiraga nti ekiragiddwa kiri sunna n'ebirala ebitali ebyo bal kanu yamtathiluuna wayusaddiquuna biduuni an yasalu baalinga bateeka mu nkola era ne bakakasa n'ekyo ekibagambiddwa nga tebabuuzizza naqulu la tasal tugamba tobuuza wa alayka bilimtithal olina kuteeka mu nkola anta tashhadu anna muhammadan rasulullah okakasa nti muhammadi mbaka wa allah fafal ma amaraka bihi kola ekyo kyakulagidde wafi halati idha waqaa linsanu fi masalatin wakhalafa alamru fahunaka lahu alhaqu an yasala hal huwa lilwujubi au lghairi lilwujubi lanahu idha kana lilwujubi wajaba alayhi an yatuba minhu lanahu khalafa wain kana lghairi lilwujubi faamruhu sahlun okujjako singa amasala gabaddemu enjawukana waliwo abagamba tteeka si tteeka awo osobola okubuuza kusinzira kubamanyi olwaki obuuza obuuza olwokutya tiwayinza okubanga ekintu okikoze ate nga kyagwa tteeka n'ofuna omusango naye kitali bwe kiti ensonga emanyiddwa nti nabbi alagidde teyeetagisa muntu kugamba nti atandika okubuuza tteeka oba si tteeka abadan kubanga okiriza anti Muhammad Rasulullah. Okukiriza konti Muhammad Rasulullah kukakasako okubanga bulichagambye okiteeka mu nkola nga tobuuzizza n'omugondera okugondera okulimotolaka. Era okumugondera okwo bwe bulungamu nga Allah bagamba wa in tuti'uhu tahtadu omunaamugondedde mujja kubeera nga mulungama. Bwe munaamugondera tahtadu mujja kulungama bwe bulungamu. Era okumugondera okwo lye kkubo ly'okuwona n'okwesiima. Ampuliriza obo aliyeyo mulungi. Athalithu ensonga yokusatu etekeddwa okubeera ng'egobererwa oba evunaanyisibwa kwoyo yenna agambye nti Muhammad Rasulullah. Yukira nti eyokusatu gye twalaba egandiwa kitina abumaana hanu huwa zajara n'okwewala buli kyonna kye yaziyiza ne yeekesa abantu ba umma ye okikola. Egamba bweti an yajtaniba maanaha Rasulullah an yajtaniba maanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu biduni taraddudin. Otekeddwa okwesamba kyonna omubaka kye yaziyiza biduni taraddudin nga tolina taraddud tolina kubuusabuusa kwonna nti kye yaziyiza kikyamu. La yaqul togamba hadha laisa fi lquran kino kiri mu quran fayahliku. No, tayogera bwati omukkiriza n'azikirira nga balabi bagamba tabize mu Qur'an nabbi sallam hadithi za nabbi sallam zinyonyola myozi Qur'an nabbi tawa biragira omubusiraamu nabbi awe biragira omubusiraamu alagira ate era aziyiza. Leannana naqul shekha ntugamba majaa fi sunna ebyajja mu hadithi faqad amara alquran biittiba'ihi qur'ani yatulagira okubigoberera labagat atii allah wa atii ar-rasul walil allah nombaka abatulagira okubigoberera je sunna. Wa laqad hadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadha wa amthalihi nabiyeke sabantu ba umayo omuntu yenna agamba tiyabize mu qur'ani biyengoberera ebitali mu qur'ani sibigoberera oyo naba mufanana alladhi yaqulu hadha laysa fi alquran. فقال ناقام النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم على أريكته تبا أنغيون أممو تسان أنغيون أمونتو ينا أتدكو انتبه متبخترا متعاظما نغيب رمزا ييغلا يأتيه الأمر من عندي ناتو كبواكيش لغيرو كفجيندي ومقام أنت مبكا يلغيرا فيقول ما عدري ما كان في كتاب الله اتبعنا رسمني كمغامبا اكيري من كتابه تشا الله تشي غوبيريرا اكتاري من تشي غوبيريرا اي ما وما لم يكن كذلك لا نتبعه اكتاري من تشي غوبيريرا ما اننا نقول او من يشونغا توغامبا كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريتشوني تشاجي اوكوفاكم بك محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء في القرآن كيف تشجع القرآن لأن الله تعالى قال واتبعوه ممقبريري أعراف الأعراف كم يتانو منانا واتبعوه ممقبريري وهو عام في كل ما قال إشيلا قيلا جشبونا كبري جنة يا قام إبقام يا شيخ بنا بنمو إمقاسي ساتو إمقل ومقاسو قسوكا bwe tuba tugoberera bwe tuba twewala nabbi kye yatugaana tuteekeddwa okuba nga tulina taraddud tetulina kubuusabuusa kwonna tetulina butali butebenkevu bwonna kituufu oba si kituufu kiragaana kitukireka oba tetukireka kyekisookera ddala. Ekyokubiri ekyo kyonna nabbi kye yatuziyiza mu sunna kifaanagana ng'ekyo ekyatuyiziyizibwa mu Qur'an. Sunna bweziyiza

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.